0: ni ma ho tin e bra ma yemre
1: oh jesus
0: na wo sani mani da so mi re e bra ma pa ma e ti bua mi o e ready bua mi o

so ba de o so kasama wa che ma sam en ko ye ba de o be kasa aware e bisi ba se ba de o be kasa la lena aso wa che ba de o be kasa wa che

ye mami Benis ofe enche ye eni enyane ntiese ye mami nyaho stretch neso wajira but enche enam odwa gana fo edi dono nkwa fo starti se ye postu ye mami enche kra ena ye sen nyane ntiese ye mami ni se se die ye hunu Anche Crow. Now what you mean, Ukra? Ma. Afeya Sante ya. Wawa mi unse minu ya be me frebe. Ayo wawa si oh. Big O Five. Adiye we di abeche. Nenso enka oda. Ano pe mi di se poku ya su di awo. Big O Five. Wasi kwa mi unma minu ko nam su oh. Ayo wa. Matio Mati. Kwa si enes kwa social media mpuna mi hun adiye no. Hey, asembe pa na si. Na me kase mse September busumi wedi. Mse di onoso wade nam nasusu di wade nam pa u. Because in semwa, esisi wa September busumi muna no wade pa.